0: 下のうちこちゃん何もしてないじゃないの。
1: ほら、ここ、
0: ここってどこさ。
1: ほら、こんなとこ。
0: こんなとこってどんなとこ。
1: ルパンのエッチ。
0: わわ、やだ、俺の手が一人手に触っちゃったりして、ちょめ。